wa fun yin pe nigba to ba di ojo eti ose ta wa yi ni awon adari lunile ajulawo yo se pade nile Egypt lori itesiwaju okowo atumuroyin wa fun yin pe ile ejo kan ni Rome lo ti da awon omo ile Egypt lejo lati lo si ewon odun mewa lori esun ijinigbe kutun lati moroyin wa pe minister fun oro ile okere nile Sudan Muhyiddin Ibrahim lo ti benu atelu